בתקופה האחרונה הוא לא במצב הכי טוב, הוא עבר ניתוח, הוא סבל מבעיה בריאותית חמורה, היו לו כאבים חמורים בבטן, כן, וכפי שסופר, הוא עבר ניתוח וכרגע הוא מתאושש. אז בואו נאחל לו החלמה מהירה, שימשיך לענג אותנו בשיריו, בקולו. פריגי פסע, יוצא אלייך. מלכה חסון. ומלכה שולחת אליכם, אתי ואבי בלעיש.

לסקרס, חוזר אלינו השמנשיק, והוא בא לשיר רק בשבילך סמי, במיוחד למרות שהוא הפסיק כבר מזמן לשיר פה ברדיו דבש יווני, הוא לא מפסיק. אחד השירים האהובים עליי שלו.

שבת שלום לצביקה קור שהצטרף אלינו. צביקה, אני רוצה להזמין אותך ביחד עם האישה שאיתך, אסתי, לרחבה לרקוד צמוד צמוד. ברקע סטלוס קז'נג'ידיס, והוא אומר אל תשאל אותי.

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.
1: כן, למי שנרדם, אנחנו הולכים עכשיו להעיר אתכם. חסרי השיניים כבר על הבמה, רוצים לשיר לך שוקי פה שכל כך חיכית בסבלנות, וגם לנמרוד, מקווה שאולי הוא בא...

אז כן, שוקי פס כתב לי, תקדיש לי בבקשה את חסרי השיניים, אם אפשר כמה שירים שלהם. אז בהמשך אני מבטיחה עוד שיר. וגם ברם קנסקי כתב לי, אפשר בבקשה שיר רבטיקו טוב ביום שישי. אז כמובן, כמובן, יש לי פה כמה שירי רבטיקו. אני בטוחה שאתה תאהב, ואני רוצה להקדיש לך את השיר הבא, יורגו מופלו זליס.

זו. אז אני רוצה להמשיך עם קצב הרבטיקו, עדיין עם יורגו, יש לו קול כמו לשיקור ואני אוהבת לשמוע אותו, והוא אומר, הסירה שלי צבועה, מוקדש לך מנשה שרה.

אז מה אתם אומרים? נראה לכם שבאמת הם שיקורים? ככה הם נשמעים בכל אופן, ויש הרבה כאלה בתקופה ההיא של הרבטיקו, ומה הפלא בחמרות. היו הרבה מעשנים חשישי, כן. אז לא פלא, גם שתו הרבה, אוזו, וודקה. אז לא פלא שהיה להם גם קול כזה. ממשיכים בקצב הרבטיקו. מקרי דקיס, וואי, הם שוברים.

אני אספר לכם, למרות שכבר סיפרתי בעבר, הרבטיקנים היו מנגנים בחמרה, כפי שאמרתי מקודם, או טקה. טקה זו מחששה, שם היו אנשים פשוטי עם, ואף אנשים מהעולם התחתון, במבנה רעוע, אפוף עשן סיגריות, בעיקר עם חשיש וריח אלכוהול, אבל הייתה בו שמחה גדולה, שיחה ערה, והרבה נשמה שעושה שמח בקול גדול, עם מוזיקת רבטיקו ממכרת, וסיבוב הקומבולוי בין האצבעות. שיר ישן ישן חורק, יאניס סוטיואנו, חמישה יבואים.

כן, את מי אנחנו הולכים לשמוע? אבי סביסל, אני מקווה שאתה בהזנה, אתה ביקשת לשמוע את השיר של טוליס בוסקופולוס. זה קשה.

כן, אני רוצה להמשיך בקצב הזה, בקיקו, הקצב האהוב עליי ביותר. פליוס, יוניסיו, רכיפות יסטי, סטרטמו, גשם של אש יורד מעליי, להבות שצרבו אותי בשנות ילדותי העניים, האומללים, ואף אחד לא הזיל דמעה. החיים נגמרו עכשיו. האש במנורת השמן שלי הולכת ומסתיימת, נכבט, והנשמה נבלעת. זה מורגש מהשפתיים.

כן, יום שישי שעבר אני שמעתי לכם שידור מיוחד על יורגו מרגריטיס, וכמו תמיד אני מכניסה המון המון שירים ולא מספיקה להשמיע, אז העברתי לשבוע כמה שירים שלו, שירי זבקיקו. אם אתה יודע למה אני מתכוון, כך שואל מרגריטיס.

סמי זקן, נראה לך שפסחייסטר זיז עזב? לא, הוא עדיין כאן ביחד איתנו, והוא רוצה לשיר לך. הוא אומר, יש ערך הלילה.

0: רדיו דבש יווני 24 שעות ביממה רדיו
1: נהנה אתם מאזינים ברדיו דבש יווני קבלת שבת ואנחנו בקצב הזה בקיקו אני רוצה להזמין אותך אריה ויסטיש לרחבה לרקוד לנו ים של זרים לראשך טובה במחיאות כפיים ואנחנו נצטרף גם על הבמה סלוס ואורן חן עם תקלמתה

אז קדימה, אני מקווה שכבר הכנתם את הכוסות. מה שנותר זה לעשות ימס. אז פיצה שרה, הלילה אני רוצה לשתות, ואנחנו שותים. שיהיה לכולכם ימס, לחיים טובים ומאושרים, והמון המון בריאות, ותמיד רק בשמחה.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: כן, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, קבלת שבת. אוטוטו לפני סיום. על הבמה פרפניאדיס, בזה בקיקו כבד.

כן, אני רוצה לסיים עם יורגו דלרס, והוא אומר, רחמים על הלב שלי, ואני אומרת, רחמים על הבריאות שלי. כן, פשוט קשה לי להמשיך, וכאן אסיים. המון המון תודה לכולכם שהזמתם לי, ושאתם כל הזמן דואגים לשלומי. כן, סך הכל התקררות, שבת קלה, נקווה שיעבור מהר. ואנחנו נתראה ביום שישי הבא באותה שעה, שעה 3.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: אני מזהיר, רגפון המילים.
3: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
0: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.
4: רדיו דבש יווני.

אתם מאזינים לרדיו דבש יווני שמשדר אליכם 24 שעות ביממה את מיטב המוזיקה היוונית עם מיטב השדרים והשדריות. אינכם מוזמנים לחדר השיחות שלנו בחדר 30 פלוס רדיו דבש יווני בצ'אט תפוז ובצ'אט ננה, צ'אט תוסס, ריחני, כיפי, מלא פרחים, מלא אהבה. אתם מוזמנים גם לדף הבית שלנו ליהנות ממנו, יש בו עולם מלא של מוזיקה והכל על יוון, כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם נמצא שם.

שבא שלום לדוד ירין שהצטרף אלינו, איזה כיף. אנחנו נמשיך עם פטרוס, פטרוס יעקובידיס. בואי, בואו, אז קדימה, בואו. תצטרפו לרדיו דבש שבני, מי שלא מצטרף, מפספס.

כן, אנחנו נמשיך עם אנדרומחי, והיא אומרת שלום, מי זה? מה זאת אומרת מי זה? זה דוד ירין, כן, היא מקדישה לך, דוד ירין, וכולנו פה ברדיו דבש יווני. יסנה!

כן, אני רוצה להמשיך עם שיר נוסף חדש, הישר מהתנור. כן, אבל לא לפני שנברך את שוקי פז שהצטרף אלינו.

צמת השקרים. שבת שלום, שבת דבש למשפחת איאש היקרה, ובת היקרה שלי כותבת, שבת שלום מבורכת לך אמא היקרה והאהובה שלנו, ליורם ולכל מאזיני רדיו דבש יווני. את השיר הבא אני רוצה להקדיש למלכה שלי, המלכה, הבת היקרה שלי שני, אוהבת אותך המון. את בטוח מכירה את השיר, לזמרת קוראים מריאטה, ולשיר קוראים המלכה שלי.

מקווה שיבני אתם במקום הנכון. שבת שלום וחודש טוב, אפשר כבר לומר, חודש כסלב, וחודש כסלב מחולק לכיס ולב. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ימלא את כיסנו בשפע וברכה ואת ליבנו בשמחה ואהבה. שבת שלום למרים אבו שהצטרפה אלינו. מי עוד הצטרף שיכתוב לי? ומוראיתי קטיה אומרת שהיא במיטבה, אז בואו נשמע.

שוב, שבת שלום למרים אבו שהצטרפה, והיא כותבת, אתמול היינו בחתונה של הנכדה, חזרנו מאוחר, רק בשמחות, שתמיד יהיה רק בשמחות, מרים, ומזל טוב לזוג הצעיר, לחתונה של הנכדה, שיהיה רק בשמחות ובמזל טוב ובשעה טובה, אמן. מחרוזת יפה של אנה פנטזו פולו.

כן, אני מקווה שאתם נהנים. תנו סימן שאתם בכלל מאזינים. בביס פפדופולוס אומר, תמצאו מקום ללכת אליו. הוא מתכוון לבטח לרדיו דבשי, ואני אז קדימה, קדימה תבואו. שבת שלום, שבת דבש לאורי צפני שכותב, שבת שלום חברים מימה.

הנה, רק כאן ברדיו דבש יווני, שבת שלום לסמי ורותי זקן, לכל המצטרפים באשר אתם. השיר הבא, מתאוס ינוליס, כך קוראים לזמר, ביחד עם אלכסי אחיותי, והוא אומר, מתוק, מתוק שלי, כן, שני, אומרת כך, לאילן בעלה, מתוק שלי, מקדישה לו באהבה, וכולנו מצטרפים.

ליום הולדתך, אבל מה אכפת לי לעשות את זה שוב? כן, ביום רביעי את חגגת יום הולדת, והייתה מסיבה, חבל על הזמן, חגגנו גם לבן, לאיתי, אז המון המון מזל טוב לשניכם עד 120. עינייך השחורות, כך שר מתאוס ינוליס ואלכסיה חיותי.

שלי כותבת, יום ראשון זה יום הולדת העברי שלי, אז זה עדיין בתוקף, תודה רבה אימוש האהובה שלי. ואנחנו חוגגים חודש שלם, תמיד רק נחגוג. כולם בכפיים, בביס, פפו דפולוס.

שוב, שבת שלום לשרה וחיים כהן, ושרה כותבת, שבת שלום לריקי ולכל מאזיני רדיו דבש שבני, שבת שלום לברם קנסקי, אבי תביסל, איפה אתם, צביקה ואסתי קורץ. את השיר הבא אני שולחת לאבי תביסל וברם קנסקי.

שרה כותבת, היום אנו חוגגים לנכדה אורי בת מצווה, מאחלים לה בריאות והצלחה מסבתא וסבא אוהבים. וגם מרים אבא כותבת, ביום שני אחגוג יום הולדת ב-24 לחודש, אז לכל החוגגים המון המון מזל טוב עד 120 חודש.

שבת שלום לאבי דויסל שכותב שבת שלום וחודש טוב לכולם, חודש טוב, שבת מבורכת. ואני רוצה שוב להקריא, חודש כסלב מחולק לכיס ולב, ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא ימלא את כיסנו בשפע וברכה ואת ליבנו בשמחה ואהבה, אמן ואמן. כן, אנחנו עם חסאפיקו, אז קדימה, כולכם מוזמנים לרחבה לרקוד, ומיד אחרי זה נוריד הילוך.

0: ברדיו דבש.
1: הנה החיים הם דבש, ומרים אבו כותבת לחיים טובים ובריאות לכולם ורק בשמחות, אמן ואמן. הורדנו הילוך, איפה אתה ברם קנסקי? אתה ביקשת לשמוע נעימה יפה. אתם מכירים את זה, לשיר קוראים פרי גנך, אבל כאן אנחנו עם נעימה של וסילי סלאס, נעימה ענקית. אז מקווה שאתה בהזנה, ברם קנסקי, תן סלאס.

איזה יופי, נראה לי פעם קצתי, פספס. אז אולי מחר בשעה 10 בבוקר שידור חוזר. שמענו את בסיליס סלאס עם הקלרינט, ואנחנו נעבור הישר לאפורו, ביצור.

איזה יופי, ביצוע. השיר הבא יוצא אליך, עמית אביסל, שאומר, התלוננתי לילה אחד לאלוהים, כך אומר לאונידס וליס. כן, שיר חדש, השמעת בכורה.

כן, הוא עדיין אוהב, הקום הסגפו. שבת שלום, שבת דבש למשפחת אדון היקרה, שימון, טלי, נמרוד, נינה, והבנות המקסימות. כן, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לנכדה המקסימה שלי, האהובה שלי, אוריאן. מקווה שהיא בהזנה. השיר אומר הכל טוב והכל יפה, אבל בעברית קוראים לשיר תודה.

איזה יופי של ביצוע. אנחנו נמשיך עם ניקוס ורטיס, וניקוס ורטיס רוצה להשאיר לך ברמקנסקי, אולי גם לך גליקו, מקווה שאתה בהזנה. עוד לא סיימנו, כך שר ניקוס.

השקטים הרגועים. פסחל אסטרזיז רוצה לשיר גם לסמי התותח וגם לאיריס. אני יודעת שאיריס אוהבת את השיר הזה במיוחד, אז הנה פסחל אסטרזיז. לשיר קוראים אש בלילה.

פשוט עונג צרוף, תענוג של שירים אחד אחד, כי יוון זה כאן ברדיו דבשה. ואני את השיר הבא, שרה, רוצה להקדיש לך חיים, הבעל המקסים, הבעל היקר. היא אומרת לך, רפא אותי באהבה, ביצוע של סטי.

0: מחיאות כפיים.
1: עד הסתה פרפדים את מסכים לגב על גוסניקו
0: דבש, הכל דבש והמון המון דבש כאן ברדים.

0: Το ξέρουμε, έτσι.
1: Και

רוצה להמשיך, יש לי עוד המון המון שירים. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכם, משפחת אדון היקרה, שמעון, טלי, נמרוד, נינה. שיר שיש לו המון המון ביצועים, כמו מסעית מטורפת, כך קוראים לשיר, הפעם בביצוע של בביס פפדופולוס.

כן, שיר אחרון בשקטים, ומיד אחריו נעבור לקצב הרבטיקו. ריטה סקלריו, סוס אמר.

0: כן, אני הייתי אמורה לסיים עם השירים השקטים, אבל מהר מהר שלפתי שיר נוסף, כי איך אפשר בלי גליקריה בשביל מרים אבו? אז הנה מרים אבו, שיר הצוענים, נייס בלמו.
1: Συνεχίζω με ένα τραγούδι του Διονύση Τσακνή. Στο κλαρίνο, ο Γιάννης Βασιλόπουλος.

0: Ήρθε η Οφή.
1: Γιάννης Βασιλόπουλος, ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.
2: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
3: דבש יווני.
2: רדיו מספר אחת ברשת.
0: את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, תומריקו, מקווה שאתה בהזנה, שיר שאהבת, ואני לא שוכחת מה אוהב, משתדלת לפחות. כן, אנחנו בקצב הרבטיקו, וקצב הרבטיקו דיבר הרבה על המנגסים, על המחששות, אז אתם תשמעו את זה בשירים, כן.

סעיף כותב את ריקי המאממת, תודה על המוזיקה מענה, שבת שלום מבורכת, גם לכם, אתי ומשה סעיד, רולוי קומבולוי, מוקדש לכם באהבה.

יהודה גוזלין, את השיר הבא אני שולחת עד אליך לקרמבו. וסיל סיצניס,

0: כן.
1: זה הרדיו!
0: ודאי, ודאי.
2: לא יכולים בלי צלילי הרודוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
3: כן, אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני, ושרית נונדובסקי כותבת, אני מאחלת לכל החברים של רדיו דבש יווני, שבת שלום ומבורכת, גם לך שרית ולשי, ונטסה על הבמה רוצה לשיר רק לכם. אנחנו בקצב הזה בקיקו.

יוון זה כאן, כאן ברדיו דבש יווני, שבת שלום לשולה מזרחי. את השיר הבא אני שולחת אלייך, בעצם מוקדש לכולכם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, מוקדש לכם מסמי זקן, כמובן על הבמה.

0: שולה מזרחי כותבת, שבת שלום למלכת רדיו דבש יווני, תודה על שירים נפלאים, חדשים וישנים, אין עלייך מהממת, שבת שלום לכל המאזינים הנפלאים, איזה כיף, איזה יופי את כותבת, פשוט תענוג, כיף שמפרגנים, באמת. ממשיכים עם ניקוס איקונומופולוס, חדש חדש, השמעת בכורה, במיוחד בשבילך, שולה.
1: ψάχνω ακόμα το γιατί χωρίσαμε.

0: שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. שבת שלום ליובל וכרמלה פנחסי, ויובל וכרמלה פנחסי שולחים שבת שלום לכל מאזיני רדיו דבש יווני, מאונייה ממיאמי בדרך לישראל. תשובו לשלום הביתה, אמן. מקווה שנהנתם. את השיר הבא אני שולחת אליכם באהבה, מקווה שאתם בהזנה שוב. אז נו סימן. מוקדש גם לך חיים ביבס.
1: עלי איתו דיכנון כי עלי דובר יגלונה, עלי איתו לנקה אימנו כי עלי פלבו, שתי גיטוניה.

כן, כפי שאמרתי בתחילת השידור, פטרוס עם בריוס הוציא אלבום חדש. השמעתי לכם בתחילת השידור שיר שמח שלו, ועכשיו שיר ענק שביקש לשמוע, יותר נכון, הוא ביקש שנחפש לו את השיר. אז הנה, השמעתי לו בהשמעת בכורה. אנחנו נמשיך עם פטרוס.

0: את השיר הבא אני רוצה להקדיש לנמרוד אדון בהמון אהבה מאבא ואמא ומכולנו פה ברדיו דבשי, ואני יורדניס צונידיס, חבר'ה בוחרי במחששה.
1: זה קרה.

0: Γεια με, γεια σας και καλό χειμώνα.
1: Γεια σου,
2: Γεωργάρα.
1: Γεια σου, Γεωργάκη. Ο πρώτος.
3: Ωχ, השירים הולכים ונעשים כבדים. Babis Papadopoulos. מודש לכולכם, מזיני רדיו דבש יווני. היית בפול ווליום.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Radio Dvash.
1: רדיו דבש יווני, אבל איפה אתם? מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, אנחנו בא, זה בקיקו הכבד כמו שאתם אוהבים. חברה כוזבת, מאכזבת, פאנוס מרינוס. כן, אתם מאכזבים, נראה לי אני משדרת לעצמי, לא סימן שאתם מאזינים.

איך הזמן אף כשנהנים, נכון? פשוט אף. מרים אבו כותבת, שירים נהדרים, שבת נהדרת, כיף של תוכנית, שיהיה לכולם חודש טוב, בריאות ונחת, ושבת מבורכת. תודה שהיית איתנו, מקווה שישארי עוד טיפה, כי אני גם עוד מעט מסיימת. אני חוזר ונשאר, כך שר סטרטוס קיטריוס, אז בוא נשמע מה...

סמי זקן כותב, אחלה שידור ריקי, תודה ושבת שלום. מקווה שתשאר איתי עוד קצת, כי גם אני אותו טוב מסיימת. למרות שהכנתי לכם המון המון, ואתם זוכרים שנמחקו לי רוב השירים. היה בקונה נוסף עוד קצת שירים, זה המזל שלי, שעשיתי פעם גיבוי.

אוח, פשוט תענוג, עונג צרוף, אין אין. אני מתענגת מכל שיר. אבי תביסל כותב, רגע, אני רוצה להחליש. אבי תביסל כותב, השבוע עבר, חלף, וכך חלפו להם 3 שעות של עונג. אני מתקנת 3.5 אוטוטו. עונג בזכות האחת והיחידה שנותנת לנו את החשק לשבת, שגם חודש חדש מחכה לנו, חודש שהיו בו ניסים ונפלאות, ובעזרת השם נקווה שנמשיך לזכות בברכות שמיים, בברכות שמיים. תודה לך ריקי היקרה, כמו שאמרת בתחילת השידור, על כסלב, כיס ולב, ולך יש את כל הלב עבורנו המאזינים. שבת שלום, שבת מבורכת, תודה על מה שכתבת אבי תביסל. את השיר הבא אני שולחת אליך. שבת מבורכת, שבת מענגת ויפה. מתאוס ינוליס.

קצת מבלבל שזה שר ואני מדברת, אז ציגרס, אכילאס, מוקדש לך, איריס, מוקדש גם לחמך שחוגג יום הולדת.

0: יובל פנחסי כותב, יובל פנחסי שולח שבת שלום וחודש טוב לציון ומרים אילוז ושושנה, חברים שהכרנו בטיול. את השיר הבא אני שולחת אליכם, יובל וכרמלה, ולכל החברים שאיתכם, תהנו לכם, תחזרו לשלום, אמן ואמן. אנחנו נעבור לשיר הבא, מוקדש לכם.
1: אלעזר, כדוכי ירוד פירס. אלעזר.

0: Adios, boss, number one.
1: כן, לפני שאני מסיים את השיר האחרון, אני רוצה להודות לכולכם. שרה כהן כתבה לי, לא יודעת אם אמרתי, לא אמרתי, בכל אופן אני אקריא את מה שהיא כתבה. תודה לך ריקי יקרה, היה שידור מעולה, שבת שלום וחודש טוב לך ולכל המאזינים. אז תודה לכולכם שכתבתם, שפרגנתם, שהייתם, הייתם בצ'אט, בקבוצה שלנו בוואטסאפ, לכל המאזינים שאני לא יודעת שהזינו, לכל המאזינים באשר אתם, המון המון תודה שהייתם איתי, שהזנתם לי, ופשוט עפו השעות, הזמן חלף לו ביעף, ואנחנו מסיימים. אז ברטוס תומאס אומר, סיימנו, כן, כך הוא שר. שתהיה לכולנו שבת מבורכת, שבת מענגת ויפה.

0: σε στο μυαλό. Θολή ανάμνηση λοιπόν θέλω να γίνει.
1: La marcheva nihas, kulin irgas, libi poem kol pa'am mechadas. Klik echad al radio dvash, ubarek hayvani tanug mamash. Ashadar bechiyuch ubeahava magdish, dashim shir lechol echad megish. Sagapo poli poli, radio dvash yevani, ze hamakom haamiti.
2: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
3: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
2: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
4: רדיו דבש יווני.

essa rádio. A rádio se curou, as calotas cadastrou. כן, שנה של התחלות חדשות, שנה שתהיה מאושרת, בלי קורונה, בלי סגר, בלי קפסולות.

0: המחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגפו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: נהנה, זה המקום האמיתי, רדיו דבש יווני. קבלת שבת מיוחדת לראש השנה.

והשיר הזה, המחוזת הזו יותר נכון, מוקדשת באהבה לקוחי שחגגה אתמול יום הולדת, מארינו סטשגה.

ודוד הגואל רוצה למסור שנה טובה, שנה מתוקה לשריקה הגואל. מי עוד?

וגם לאחים שמואל ושימון. אני מבינה שהם עושים חיים בגרמניה, בפריז. כן, קשור לעשות חיים עם הקורונה.

שבת שלום, חג שמח. אילן כותב, מאחל חג שמח לכל בית ישראל ובמיוחד לקבוצות אוהבי מוזיקה יוונית בישראל. אז שיהיה גם לך

0: What's bunny?
1: Sogere.
0: I the gunitis.
1: Sogere. Sogere.

0: יעשו יחיאל וקנין.
1: חג שמח.
0: חג שמח. הנה זה מקי, מגיע מוקי.
2: אגפיתי הקרואטה, אדו רדיופוניקוס תתמוס, רדיו דבש.

יותר ויותר לחצר הזה, וכי כל הכבדים

0: שיהיה לכולכם חג שמח.
1: פלי מביקרנס הבוסר, פלי מביקרנס
0: על הבמה וסיליסקרס, רוצה לשיר לך, אלינה.

קרה סירת מהבמה ומי עולה? הסיבס, הוא רוצה לשיר לך רינוס, אני מקווה שאתה עדיין בהזנה, תן סימן.

אז כן, אני ידעתי שנתקו אותי וניסיתי למשוך כמה שיכולתי, אבל לא הצלחתי, זהו, נתקו, אבל מהר מהר חזרתי.

אתם יודעים מה, אני ערכתי גם שירים שקטים, אבל אני לא יכולה לצבק איקו, לא יכולה. אין על הקצב הזה בעולם.

חג שמח לליאב נחמני שדר ברדיו 5 כל שישי בתשע איזה שיר נוסטלגי.

0: אז כן, כן, לפני שיברח לי הכיתוב, מוטי כותב, ברצוני לברך את חנה חנון, אני מקווה שאני אומרת נכון, חג שמח.
1: Γι' αυτό το αχ και το γιατί, όπου σταθώ,
0: μακρύ. Ζούρτε, καμπλωτό κλειδί.

ולפני שנמשיך בקצב הזה בקיקו, סוזי אמר כותבת, שנה טובה ומתוקה כדבש, בריאות איתנה, עושר, סיפוק והצלחה, בשורות טובות ואנרגיות חיוביות ואהבת חינם, אמן ואמן. ומי עוד כתב לנו? אז רגע, אני מחפשת. יוסו אלינה שחזרה אלינו. אז כשנמצא אני אברך, אמשיך לברך. יוסו אדואר בן חמו, שבת שלום, חג שמח.

שבת שלום, חג שמח לאילנה רוסו שהצטרפה אלינו, לכל המצטרפים באשר אתם. ממשיכים עם סטלוס, וזה השיר שאני הכי הכי אוהבת, מתו אינו אותו סיגרה. שמה לא נשמע לי כל כך טוב.

שומעים אותי? אז כן, מתו אין את הציגרו בשבילכם, כוחי ורובן. שבא שלום, חג שמח למרים אבו.

0: מי ששומעים טוב, עכשיו גם אני שומעת את עצמי, קודם לא שמעתי.
1: Ніхто буня, а богатий і довжена. І паркуткяля, загемена не була.
0: Я сутова дам! Так це наша натура.

והנה הרכבת מגיעה, אני שומעת אותה. אלינה שלנו, תתכונני. אני מקווה שאת כבר בתחנה. הנה היא כבר עוצרת, באה לאסוף אותך לערב החג. שתהיה לך שנה שכולה דבש, אלינה שלנו, אוהבים אותך.

0: איזה יופי של שירים. אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: רדיו דבש יווני 24 שעות ביממה. רדיו
0: איתי קקרי, שבת שלום, חג שמח. אתה מבקש את סטליוס עוד מעט על האש. יהיה גם סטליוס, למרות שהיה מקודם, אבל אני אשמיע עוד. בינתיים על הבמה פסחה לי סרביז בקצב הזה, בקיקו. איפה אתה שמי התותח?

0: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליפי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.
3: מה שבני

0: Was?
1: אתם מאזינים לתוכנית צפיחית בדבש ברדיו דבש יווני. אתם מאזינים לתוכנית צפיחית בדבש ברדיו דבש יווני.

גבול, מאיר וסוזנה, אדי חלבי, אריה וטובה. ברק ישראל.

עוד מעט נעשה ימאס. היי במרים אבו, שמעון דודות, טלי, נמרות, נינה, איזה כיף לראות את כולכם.

0: איזה מחרוזת ענקית.
1: לייטים חדשים, חדשים, חדשים,
0: חדשים. ואנחנו נתחיל עם הלייטים החדשים. אלנה גרקו, העותק שלי, כך קוראים לשיר. אז כולם מצטרפים ומחיאות כפיים.

שלום ושלום לגיל רפאל פרי, את השיר הבא אני שולחת אליך, לפטריס פנטזיס, חדש חדש. מקדישה גם לעורב ששלחת, העורב היווני שהגיע לחגיגות המוזיקה.

שבת שלום לברי מסיקה מברוקלין, אני שולחת אליך את השיר הבא, חדש חדש, קונסטנטין נזיס, והוא אומר שאתה מספר אחד. גם אני אומרת, לא רכוש, שבת שלום לחיים בולפי.

0: σε σκέφτομαι, όσο σε σκέφτομαι.
1: חיים בונפילד כותב, שבת שלום לכל המועדון, למשפחת בוגני, מדוני, כהן, הבנות קרן ועינת, שון אדוני ממיימי ועזרה בונפילד, וגם לך עדן בוגנים. ואת השיר הבא, ניקוס איקונומופולוס, חדש חדש, הישר מהתנור, שולחת לכולכם משפחת

0: שבת שלום למוטי פרטוש שיצטרף אלינו. איזה כיף לראות אותך מוטי. אני שולחת אליך מוטי את השיר הבא, יורגו קקוסיוס. ניחוש, מי זה? מי זה יורגו קקוסיוס? הבן של יניס פוטרחוס. ותשמעו, אני לא מבדילה, כל זה, פשוט כל זה. אז שימו אוזן מההתחלה בלי הפרעות. תעשה לנו חסד, אומר יורגו.
1: זה בדרבוקו.

שבת שלום לאיגל מזרחי, שבת שלום למזליקה. שבת שלום לכל המצטרפים באשר אתם. פתיחית בדבש ברדיו דבש יווני. ומרים אבו מבקשת לברך את הנכדה ירין שחגגה אתמול 20. במזל טוב, בריאות, המשך שירות נעים, ושתצליח בהמשך הדרך, וכל שתבקש לו יהי. אמן ואמן. אז מזל טוב גם איתנו פה ברדיו דבש יווני לנכדה ירין, וכולנו מקדישים לה את גליקריה בשיר יחד. מוקדש גם לך מרים אבו, שאוהבת את גליקריה.

כן, שיר יפה, אמנם היה שקט, אבל תכף אנחנו נשמע גם שיר שמח של ליקריה, גם הוא חדש. כל השירים ששמעתי עד עכשיו חדשים, הישר מתנו. לפני שנמשיך, יהודה גוזלין, אני מקווה שאתה בהזנה, כי אני רוצה להקדיש לך וללאה אשתך, שחוגגים היום את חתונת הזהב, 50 שנות נישואים, המון המון מזל טוב לאין ספור שנים יחדיו, בבריאות, באושר ובנחת, אמן ואמן, מכולנו פה ברדיו דבש יווני. אז אני רוצה להקדיש לך ולאשתך לאה את השיר הבא, גליקריה, ביחד עם בנייה ברבי, מה שבא בא.

0: שיר אחרון בשמח, ונעבור לשקטים.
1: פלטו מייטיו שוטי פיגמה
0: סטנוס פטרליס שולחת אליכם מגל ומזליקה וסטנוס אומר תלווה שצגת הים.

0: כן, אני שכחתי שאני הבטחתי למישהו פה את לוקס דרלס. כמעט יצא לי דלרס, כי אני כל כך רגילה לדלרס, שזה הבן שלו.
1: קאטי, אשתי משפרה.
0: ברם קנסקי יוצא אליך, קאטי.

כן, אמרתי שנעבור לשקטים, אבל לא יכולה. אני אמרתי לעצמי, אולי תרביב יגרום לסמי להגיע אלינו.

דוגה 73, מחזור שנת 77, ספיל שר 3, אחי סופה, ולכל חיילי צה"ל. אז בואו נשמע מההתחלה, ניקוס.

כל יום אני מרגיש את הרקנות שלך בהמתנה, בטלפון הקווי שלך. המרחק הוא רצח, הוא הורג את החלום שלי, וההיעדרות שלך מפלחת את כל תא שלי. בוא דחוף, אתה חסר ואני אבוד. תמצא קצת זמן כדי לראות איך אני מרגיש. בוא דחוף לשניות, תעשה את המיילים שמרחיקים אותנו, והצער הפך לאחד הבגדים שלי. הבדידות נושבת כמו הצפון בתוך מוחי, והיעדרותך מקפיאה את החדר שלי. בוא דחוף, אתה חסר ואני אבוד.

כן, מזל טוב לכל החוגגים, כך אומר מוטי פרטוש, וגם ממני לכל מי שחוגג היום, יום הולדת, יום נישואים, כל מה שאתם חוגגים. את השיר הבא ברי מסיקה שולח לאבא שמעון מסיקה, חריס אלכסיו ומרינלה מעבר לים, שיר מחווה לויקי מוסקוליו.

אנחנו מקדישים לך, מוקדש לך גם מאיר אבוטבול. עדיין שירי מחווה לויקטימוס חוליו.

גם גליקריה נמצאת פה, ודימיטרה גלני, מרינלה חריס, מלינה קאנה,

אוף, כמה אני אוהבת את יום שישי, איזה כיף. כל השבוע אני מחכה לשידור שלי ביום שישי, ושלוש שעות עוברות בצ'יק. את השיר הבא אני שלחת לכם, שרה וחיים כהן, ליגו ליגו, דימיטריס קודו לזוס, אחד השירים היפים שאני אוהבת. קצת התרגע

0: יש מישהו בבית?
1: איפה אתם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות? די רדומים. שבת שלום ליובל פנחסי שהצטרף אלינו, לברק ישראל.

שמעון דדון, את השיר הבא אני שולחת אליך, יניס פריוס, קסימרוני, השחר עלה, אחד השירים היפים. בהמשך גם שירים שאתם אוהבים בקצב הזבקיקו, רבטיקו.

איזה יופי, פשוט ענק, מגיע לו מחיאות כפיים, יאנס פריוס, ואנחנו עוברים לפסחליסטר זיז. את השיר של תרזיז אני שולחת אליך, סמי זקן, סמי ורותי, מקווה שאתם בהזנה.

0: צלילי הבודוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: נהנה, אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני, צפיחית בדבש. את השיר הבא אני שולחת לכל משפחת אוחנה, עידה ושלום, לבן אופר, אוחנה, בר ביאני. עידה בפול ווליום.

שבת שלום למלך בלי גלימה. קוראים לשיר לישון הלילה, אבל אנחנו רק התעוררנו.

מישהו מחכה להליקופטרו? נראה לי שאני שומעת אותו. תכף נשמע אותו יותר בקול רם. הנה הוא מתקרב. את מי הוא הולך לאסוף? נראה לי את אופר אוחנה. אולי גם אותך, מנה

קנסקי, לאיפה שאתה רוצה, ההליקופטר לוקח לאיפה שתרצה. את השיר הבא, מאיר, מקדיש לך סוזנה באהבה, מיטרופנוס, אדמנדידיס ובאביס.

שוב שבת שלום לצביקה וסטיקות, שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. מצטרף אלינו גם חריס קוסטופולוס, אותו אוהב מוטי שרבי. ורק הזכרת מוטי, אני מיד הכנסתי לפלייליסט, אז הנה מחרוזת ענקית של חריס קוסטופולוס.

ואתי בונפילד, השיר הבא מוקדש לכם מהילדים, הנכדים, מכולנו פה ברדיו דבש יווני המועדון, ככה אתה קורא לנו.

¡Hola, padre! ¡Y a también!

0: אברהם קנסקי בשבוע הבא ניקולאידיס, עוד מעט אתם תשמעו שיר אחד שלו, ובשבוע הבא תוכנית שלמה.
1: אופה,
0: את מי אנחנו שומעים פה? אופה אופה, מסתולים לעלה השיקורים באו לשיר לך נמרוד, וכולנו במחיאות כפיים.
1: אופה,
0: מובדש גם לך שוקי פז.

ואת השיר הבא נמרון מקדיש להורים היקרים שמעון וטלי, וגם לך נינה, ולך אבי הדוד.

כן, אנחנו נמשיך בקצב הזה, בקיקו, ניקולאידיס, בשבוע הבא אתם תשמעו את כל השירים, לא כל השירים, יש לו המון שירים, אבל הרבה הרבה שירים יפים של ניקולאידיס, סיפור חייו עם תרגומים. הם רודפים אחרי החומר שלנו, החומר הכוונה לקנאביס. והרבה הרבה שירים שלו מדברים על הקנאביס, הגרס. מקדישה לכולכם.

חרולה מצטרפת אלינו והיא אומרת דוד חמש שעות שחר יום ראשון. זה לא בדיוק כך, אבל לא נשבור לה את המילה. אז מי הולך לרקוד לנו זה

רדיו בשני 24 שעות ביממה, רדיו מספר אחת בעולם. את השיר הבא צביקה קורץ רוצה להקדיש לך, האישה האהובה אסתי סטליוס קשנג'ידיס.

שבת שלום לסמי שהצטרף אלינו, יאסו סמי התותח. נמשיכים עם סוטריה בלו, אבל רגע, זה אותו שיר, אז לא, אתם רוצים לשמוע אותו? טוב,

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: כן, פסחל הסתרזיז, בא במיוחד.

מאיר אבוטבול, אני מקווה שאתה עדיין בהזנה. אתה כל פעם אומר שאת אוהבת הזמר הזה, חריסטוס קיריאזיס, אז הנה הבאתי אותו במיוחד בשבילך.

כן, זו מחרוזת ענקית, אבל יש לי עוד הרבה שירים להשמיע לכם, אז אני ממשיכה. דוד ירין, נדמה לי שלזה התכוונת כשאמרת שנזכרת בשיר של דימיטריס מיטרופנוס, קבית הירח.

דוד יוין כתב, נסעתי היום ברכב ויודעים במה נזכרתי? באחד השירים שמזמן לא שמעתי בשם קבית הירח של דימיטריס מיטרופנוס. פתאום התחלתי לזמזם את השיר ואני על סיגריה בודדה. אחד השירים היפים של מיטרופנוס שמזמן לא שמעתי. אשמח שיהיה בשידור הבא. והנה, כבר השמעתי לך באותו רגע. אז אנחנו נמשיך. יאניס פריוס, דראפצונה, בקצב הזה בקיקו, שולחת אליכם, בעלי היקר יורם, ואליך שחר.

0: כמה מהר עובר לו הזמן, אוטוטו כבר שבע.
1: אגפיתי הקרואטה, עדו רדיו פוליקוש תחמוס, רדיו דבש.
0: אבל אני לא אסיים עד שאני לא אשמיע את השירים שרציתי, למרות שהרבה הרבה שירים הכנסתי לפלייליסט, אבל יש כמה שירים שאני באמת רוצה להשמיע לכם, וזה אחד מהם, אפרת דיוניסיו. מי אמר את זה על קוסמי?

את השיר הבא אני שולחת אליך, מנשה סרנג'י, שכותב לי, ריקי הגדולה, אני שומע את המוזיקה שלך מאמריקה, איזה כיף, תהנה. חזרנו ללוקס דרלס ולמה שכתב ברמקנסקי, שיורגו דלרס לא בקשר עם אבא שלו. אז כן, המשפחה הייתה ענייה מאוד כשיורגו דלרס היה קטן, והדברים נעשו קשים עוד יותר כשהאב עזב את משפחתו. האם, למרות מגבלותיה, הבנתי שחרטו לה רגל, הייתה בלי רגל, נאנצה לעבוד ולפרנס את ילדיה שהיו עדיין צעירים מאוד. האבא הופיע לעתים רחוקות כאורח. עזיבתו השפיעה רבות על שני הבנים במשפחה.

לשמולי כהן, לכל המצטרפים באשר אתם, חבל שהצטרפתם שאני אוטוטו לפני סיום השידור, אבל בשבוע הבא שידור מיוחד שכולו ניקולאידיס, כדאי לכם להיות בהזנה כל יום שישי ב-4. משה דרי, אני שולחת לך את ניקוס פפדטוס.

אני רוצה לחתום עם קטי גריי. אני מאוד מאוד מקווה שנהנתם לפי מה שאתם כותבים לי. אך, אני פשוט מתענגת על מה שאתם כותבים לי. קנסקי כותב, כל שידור של יום שישי יותר גדול ומענה אין עלייך ועל רדיו דבש שבני מספר אחד. ומי עוד כתב? גם דוד ירין כתב. אני פשוט לא מוצאת את זה.

הנה מצאתי מה דוד ירין כתב, שלא ייגמר לנו לעולם רדיו דבש ואני לעד. המון המון תודה לכולכם על הפרגונים, על זה שהזנתם, שהייתם איתי פה בצ'אט שלנו, בקבוצה של הוואטסאפ, לכל המאזינים באשר אתם, שתהיה לכם אחלה שבת שבעולם, שבת מענגת ויפה, ואנחנו נתראה יום שישי הבא בשעה 16:00.

0: רדיוס באס נאמבר 1.
1: ומי שרוצה את ההקלטה פשוט שיכתוב לי, אני שולחת את ההקלטות של השידורים.
2: רדיו מספר 1 ברשת.
3: זה יוונית ברה.
4: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו פשטי יוונית.
2: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
5: רדיו דבש יווני.

0: and gentlemen, I'm your DJ.
1: ערב טוב ושבוע טוב לכל מאזיני רדיו דבש יווני. בקצה המיקרופון מדי מוצא שבת איתכם, הצעה יוונית, גליקו 60.

אז כן חברים, כן רדיו דבש יווני, לא נתחיל את השידור לפני שנודה למלכת הכוורת שלנו, הלוי לבלי דבש יווני, תודה רבה לבלי, דואגת להנים אותנו, דואגת איך שאני אומר, להכין לי אתכם לבולה. אז ערב טוב, שבוע טוב למי שנמצא איתנו כאן בחדר השיחות, לתומריקו, לרוני ואלי, היידה רוני, העורך המוזיקלי שלי. ערב טוב לכל החברים שנמצאים איתנו בפייסבוק, אלי פורט, שרית, יל שקד, תומריקו, אתה גם פה? רחלי אביטאי, דני סילק, סיגר, כל מי שפספסתי, גם הוא תכף יגיע. אני מזמין את כולכם להצטרף אלינו, 4 שעות, פצצה יוונית, חזק חזק.

אנחנו נתחיל עם פיגוזינה, כי פגז טוב תמיד טוב בהתחלה. היידה ברוך כהן, שבוע טוב לשלוחה שלנו באשקלון. היידה ברוך ברוך. ערב טוב, שבוע טוב גם לאמנון יוסף שהצטרף אלינו, לגדי בולגרו, יעשו גדי.

פגי זינה, הנה קלה. מיוחד מיוחד לשלוחה שלי באשקלון, ברוך כהן. היידה ברוך, שבוע טוב. את מי אני יכול להוציא מיוחד מיוחד לברוך? ישירות מהמיטה? יאנס פלוטרחוס.

0: קרדיגן.
1: ערב טוב ושבוע טוב לדבורה ממיאמי, שדאגה להצטרף אלינו לחדר השיחות ברדיו דבש יווני. עשו דבורה, היי דרוני, מיוחד מיוחד אליך, מה אתה אוהב רוני?

שוב. ערב טוב גם למוטי אהרוני, לסמי התותח, לשרית, לאמנון יוסף. היידה היידה, הצטרפו אלינו כאן בפייסבוק. היידה פייסבוק בלגן. היידה אלי, לא צריך סיגר, תשקה לנו את רוני.

0: είστε καλά.
1: Ερευ טוב, שבוע טוב לאוזו, שיצטרף אלינו, יעשה אוזו. מבסחליסט רזיס, אנחנו נעבור להגליקי ידי. רמיץ דרבוקה, לכל חובבי הדרבוקות למיניהם. אני מזכיר לכם, אתם מאזינים לרדיו מספר 1, רדיו דבש יווני.

אוזו, כפי שאתה רואה, רוני דאג לברוח לנו היום מהעריכה המוזיקלית, אבל כמו שאומרים בצבא, לכל שבת יש מוצאי שבת.

ערב טוב למצטרפים שלנו בפייסבוק, מצטרף אלינו אסתר מזרחי, ערב טוב ושבוע טוב לאסתר, ערב טוב ושבוע טוב למאיה יצחקי, יסו מאיה. אוח אוח אוח, חריסטוס פזיס, מיוחד מיוחד אליכם, רדיו דבש יווני. אני עוד הפעם מזכיר לכם, אתם מאזינים לרדיו מספר 1, רדיו דבש.

אוקיי חברים, יש לי שאלה אליכם, רק לנשות הרדיו, אך ורק לנשות הרדיו. בוא נראה מי תנחש ותגיד לי מי בשיר שלו אומר את המילים הבאות: אם את כוכב, תאירי לי את החיים, אבל אם את חלום, קבי את האור בכדי שיחיה בתוך החלום. מי אומר את המילים הללו? היידה ברוך, היידה.

אני מזכיר לכם עוד הפעם, הוא אומר, אם את כוכב, תאירי לי את החיים, אבל אם את חלום, קבי את האור בכדי שיחיה בתוך החלום ושאמשיך לאהוב אותך. מי אומר את זה? מי? לא סטלרה, זה גם לא סטמטיס גרנדי.

לא סטלנה, זה גם לא סטליוס, וזה היה הניחוש האחרון שלך להיום. אתה יוצא מהמשחק? עוד ניחושים אני רוצה, עוד.

0: היידה היידה חברים, יש לנו כאן זוכה מאושרת, מאיה יצחקי, על הפגיעה הראשונה, קלעה לנו בול חברים, בול בול בול, נקוס ורטיס.
1: סוקרסה, סוקרסה.

טוב, אז בואו אני אגיד לכם במה מאיה יצחקי זכתה. מאיה עכשיו צריכה להגיד לי איזה זמר היא הכי אוהבת, ואני צריך להכין לה דיסק מינימום 40 שירים עם המבחרים של הזמר שהיא בוחרת. הולך מאיה? והנה אנחנו נכנסים לשיר האחרון במקצב השמחים שלנו. ואם לא, עד את אומריקו.

והנה, שעה ושמונה דקות אנחנו מתענגים על מקצב הצ'יפטטלי. על כל מקצב השמחים שלנו, והנה אנחנו מורידים הילוך, ומי יודע מה הנעימה זאת אומרת? הנעימה זאת אומרת שהגיע הזמן לתת לכם קצת בראש. את הנעימה המדהימה הזאת אני רוצה להקדיש מיוחד מיוחד לסטלרה שלנו. יאסו סטלרה.

והנה והנה ברוך מתחילת הערב צועק לנו רדיו דבש, רדיו דבש, רדיו דבש. בואו ניתן להם ברוך את הפזמון, מה אתם אומרים? מגיע לו לברוך, לא? פנסקי עמוס, פתני פיה. לא לשכוח, ההמנון שלי של רדיו דבש.

אז הנה אין מה לעשות, חברים, מאיה ניצחה בתחרות, לכן את השיר הבא אני רוצה להוציא מיוחד מיוחד אליה. יעשו מאיה, מי שמנצח, מקבל. ניקוס ורטיס, 2011, השיר.

מיוחד מיוחד לזהבית שלנו. עוד אחד מהשירים הכי חזקים של סטמטי זרואנידיס, דרלוס מסנה, זהבית משתגע בגללך.

סטמטי זרונידיס, תרלוש מסנה. אוח, אוח, אוח, אוח, אוח. אז הנה, הנה, מיוחד מיוחד לאוזו שלנו. אוזו והפריה. פסטו מנגס. תגידי לגבר שלך שאני לא רוצה יותר שתחזרי.

אוח, אבל מי שיודע שמתחילים עם משפחת דוניסי הוא קצת קשה לסיים איתם. אז עוד אחד, סטליס דוניסי, אחד השירים המעממים.

מה אני אגיד לכם חברים, היום אני במצב רוח רומנטי, אוח אוח אוח אוח. והנה עוד אחד מיוחד מיוחד לכוחי שלנו, שתרגישי בשידור פרטי, אז כן, פרטי אלייך, יעשו כוחי. אה, זה.

עוד מישהו שלא שמעתי ממזמן, עוד אחד מהזמרים שאני מאוד מאוד אוהב, ניקוס איקונומופולוס. עדי אפורו.

ועוד שיר מאחד הדיסקים שאני הכי אוהב, כל הזמרים לזכרו של סטרטוס דוני סיו, דיסק כפול פלוס דיסק DVD, למי שאין אותו מומלץ בחום. אוח אוח אוח, טוב, מה אני אגיד לכם, זה קפץ. תכף נמצא אותו, נחזור אליו. בינתיים לא נפסח על וסיליס קרס.

0: Oh, oh, oh, oh, oh, oh. וסיליס קרס, זה היה?
1: הייטוש,
0: והנה הגיע, הנה הוא הגיע, איתוס, כל הזמרים לזכר סטרטוס, אתם תקבלו אותו תכף מההתחלה. שימו לב על תמיס אנדמנדידיס, איזה גרון הוא פותח לנו פה. בואו ניקח את זה מההתחלה.

והנה עוד אחד, של נוטיס פקיינקיס, מיוחד מיוחד, לריקו שלנו, יאסו ריקו. לא יקפח אותך ריקו. אוח אוח אוח. אחד השירים.

נוטי סוקיאנקיס. את השיר הבא אני רוצה להוציא מיוחד מיוחד לאיש, אתם יודעים ככה דרך פשפושים בפייסבוק הגעתי למסקנה שאני והוא באותו ראש של מוזיקה. אני רואה את הקליפים שהוא מעלה, יש לנו אותו טעם. אז את השיר הבא אני רוצה להוציא מיוחד מיוחד לדניאל קשי, אחד השירים שאני הכי הרבה אוהב של פיגי זינה, או כמו שאני קורא לה, פיגו זינה.

0: Σας αγαπώ πολύ.
1: ערב טוב למצטרפים שלנו, ערב טוב לדניאלה, יאסו דניאלה. ערב טוב לטיקי שגן, ערב טוב ושבוע טוב לשלומו אנג'ל, יאסו אנג'ל. והנה עוד אחד, עוד ביצוע מאמן של פגיזינה, טרקסה.

פוס הסגפון, ניקוס ורטיס. אוי אוי אוי אוי אוי. ניקוס קורקוליס. מונו גיאליגו. היי דנג'ן. היי סודניאל.

נקוס קורקוליס, מונו גיאליגו. פאנוס פטרליס ישיר לכם את לטוס, טעות. אוח, איך אני אוהב אותו, את פאנוס.

Πάνος ο Πατραλής, λάθος. Ω, γιο, Βασίλης Καράς, ישיר לכם את ליפה.

אוח, אוח, אוח, מה אני אעשה רוני? אייל שיגיע אותי עם הפרה, מה אתה רוצה? היידה בולגרו, ורטיס חדש. איזה אומנות השיר הזה.

נקוס ורטיס 2011. נעבור לעוד לעוד יוצר ענק של מוזיקה ביוון, אנטוני זוורדי.

אדוניס ורדיס, פוטה. משהו ישן וטעים. קונדולזוס.

ما انا اقول لك يا ما تم فيسبوك. עוד שיר מהמם מהדיסק האחרון של ניקוס האיקונומופולוס, דורו יסנה, מתנה בשבילך. בשביל מי?

דורי הסנה, מתנה בשבילך, שר ניקוס איקונומופולוס. בואו ניכנס להופעה קטנה של ניקוס ורטיס, מה אתם אומרים?

ניגוס מקרופולוס, זה בקיקו מיוחד מיוחד אליכם. אנחנו נחזור ליאניס פלוטרחוס. מה ישיר לנו יאניס? קדימה חברים, מי נכנס למעגל הזה בקיקו? איי דה פחימה.

יאניס פלוטרפוס, אנחנו נעבור לוורדיס, עוד שיר אחד, שיר מהמם, איסוס. כולם להתכונן להליקופטר של דוד פחימה, אותו מגיע.

אוח, אוח, אוח, אוח, אוח. כולם לעמוד בתור. הנה אנחנו אומרים, עד שבוע טוב, רדיו דבש, מאחל לכולכם, דוד פחימה, יעשו פחימה. הופה. מי נשאר בצד? חכה לשבוע הבא.

היידה על קיאו זוזופולוס, ההליקופטרו של פחימה. מיוחד מיוחד לשלומו אנג'ל, מיוחד אליך איש יקר. נוטיס פקיינטיס. היידה שלומו.

0: για σένα με φοβάμαι.
1: Για σένα με φοβάμαι, פוחד בשבילך, שרנו תסכנקיס. היידה מיוחד יום אחד אליכם, סתמתי זמנדיס, סוקריה זאתה. היידה אנג'ל ברחבה, זה פקיקו.
0: Σε ένα φτηνό ξενοδοχείο

רסטורנט איזרונידי, סוכריה זתה. יורגו דלרס, מה הוא ישיר לנו? מה? היידה, היידה בפייסבוק, היידה, איזה בלגן שהולך שמה.

ערב טוב למשה ומריה מטס, האנטסים, יעשו אטס. בואו נחזור ליאנס לוטרחוס, איתה לנו זה פקיקו.

אוח, אוח, אוח. היידה אוזו, מיוחד מיוחד עליך, סולו זה בקיקו. אוי, הלאה אוזו.

אז הנה מיוחד מיוחד לאורך המוזיקלי שלי, לרוני. לא נמצא איתי היום באולפן, אבל בכל זאת מגיע לו שיר. היי דה מרגריטיס, יאסו רוני.

יוגוס מרגריטי, וממנו אנחנו נעבור לג'לה דימיטריו. היי ברדיו דבש, רדיו דבש יווני. בקצה המיקרופון שלכם באהבה, כבר אחרי 3 שעות ו-28 דקות, פצצה יוונית בראש.

היידה, נעבור, זה הקצר של אנג'לה דמיטרי, נעבור למלינה סלנדיון.

אנחנו נכנסים לשיר הסיום שלי, השיר הקבוע, ארז יחיאל, לשמה ישראל. אני רוצה עם השיר הזה לאחל לכולכם שבוע טוב, שבוע של פרנסה, בריאות, עושר ועושר, באלף ובעין. לא לשכוח, מדי מוצאי שבת, מתשע, ועד מתי שאתם רוצים. גליקו 69, רדיו יווני, חזק חזק בראש.

יום שישי בשבוע, תוכנית קבלת שבת ברדיו ושבני. רדיו דבש לכל נדרש, כי זו מוזיקה של ממש. יוונית זה לשתות ולרקוד, יוונית זה עוד ועוד, גם בקור וגם בחום. רדיו דבש זה פצצת אטום, לכל אישה ואיש רדיו דבש מגיש שירים יפים עם אהבה, שאתכם תקפיץ כמו להבה.

והיום שידור מיוחד שכולו מכל היידיש. אז כדאי לכם להיות בהזנה לאורך כל השידור, ואפילו הקדמתי כדי שאספיק להשמיע את כל השירים, ויש הרבה.

שידור עמוס, גם שירים, גם תרגומים וגם סיפור חיים על ניקולאידיס. אז אני לא אוכל הרבה להיות איתכם ולשים לב לכל מה שאתם כותבים לי, ואנא מכם, בלי לבקש שירים, כי היום

שרבית, ברוך המצטרף אלינו, מוטי שרבי, שרה וחיים כהן, מאיר אסולין, ברק ישראל, ולכל מי שמאזין לי ואני לא יודעת, כתבו לי ש...

גם לכם, חיים בונפילד, חיים ואתי בונפילד. הוא יישא אבי אלוז ממיאמי.

רוצה לתרגם לכם, ואחר כך אני מבטיחה, אני אשמיע מההתחלה. כשאת רוקדת את הצפטטלי, אף אחד לא רוצה לרדת. רק המלאכים צריכים להישאר על הבמה, ולא אף אחד אחר. רגדו, רגדו, ואני אשים את נשמתי על רגליכם. רגדי, רגדי, עם הגוף הזה שלך שבוער כל כך. כשאת רוקדת את הצפטטלי, אף אחד לא רוצה לרדת מהבמה. כשאת רוקדת... כולם שוכחים את ההנחות. כל הבמה מלאה בדבש, כן, כמו רדיו דבש. מגופך מלא הפיתויים, רגדי, רגדי, עם הגוף הזה שבוער כל כך, רגדי.

מבקש לברך את כל חיילי צה"ל ששומרים עלינו ולהגיד להם תודה ענקית. אז כן, מכולנו פה ברדיו דבש יווני מברכים את חיילי צה"ל בשבת מבורכת, וחזרו בשלום הביתה לחמשוש. אל תיקח את זה כבדיחה, אומר ניקולאידיס. אפוסטולוס ניקולאידיס נולד ב-30 ביוני 1938 בדרמה, עיר במחוז מקדוניה בצפון יוון. עוד כשהיה פעוט, הוריו יורגוס ומריה עברו לסלוניקי הסמוכה. ניקולאידיס הקטן גדל באזור קאטו טובה בעוני יחסי.

מוזיקה תמיד הייתה בדמו של ניקולאידיס, כלב צעיר היה שר. שיר ששמע ברדיו וכל השירים שאימו התופרת לימדה אותו.

הייתה לו זיקה גדולה לשירה. היה ברור מגיל צעיר שעם סיום בית ספר יסודי בשנת 1951 הוא הולך עם אביו בבנייה, לעבוד בבנייה. בעודו עשה את התפקיד באיסוף מסמרים או במלט באתרי בנייה, הוא שר שירים לעצמו ולכל מי שהיה מקשיב.

אמא שלי נהגה לשלוח אותי לבית הספר, ובמקום זאת הלכתי עם שאר החברים לעשן. כן, לפני שאני ממשיכה לתרגם, לעשן הכוונה לסמים, לקנאביס, חשיש, ורוב השירים שלו בכלל בתקופה היא, היו הרבה שירים על נושא זה, על החשיש. במקום זאת הלכתי עם שאר החברים לעשן. אמא שלי נהגה לשלוח אותי לבית הספר. המורה נהג לצעוק עליי ללמוד, ואני אפילו לא יכולתי לראות, ישר לכתוב מעצם מיותי כל כך גבוה. המורה נהג לצעוק עליי ללמוד, אל תרביץ לי המורה ואל תנסה לרמות אותי. כמה פעמים אמרתי לך שאני לא אלמד? אל תרביץ לי המורה, אל תנסה לרמות אותי. הוא תפס את הסרגל ותמיד היכה אותי. הוא עשה אותי שחור וכחול, ואז הוא זרק אותי החוצה. הוא תפס את הסרגל ותמיד היכה אותי. כן, כמו שסיפרתי לכם על ויקי מוסחוליו, שתרגמתי לכם וסיפרתי לכם על סיפור חייה, גם בשירים שלה, מילים חזרו על עצמם, ממש משפטים חוזרים בכל שיר ושיר. כנראה זה עוד דבר שהיה נהוג בתקופה ההיא. אני משתדלת לדלג ולא להקריא פעמיים.

זה היה כשניקולאידיס שמע שירים ברדיו ששר סטלוס קז'נג'ידיס, פרפורמר שהריץ מאוד, שהבין את יהודו. למורת רוחם של הוריו הוא קנה גיטרה, הקים שלישייה והתחיל לשיר ברחבי השכונה. הצעירים שרו את השירים המוכרים של אז, בעיקר להיטים, בביצוע של אומנים פופולריים כמו סטליוס קזנג'ידיס, גרגוריס ביטיקוטיס ועוד. לבטח כולכם.

כן, הוא רוצה ללכת, ואני רוצה להמשיך לספר לכם את תולדות חייו. לאחר שסיים את שירותו הצבאי החובה ב-1962, ניקולאידיס לקח את שאיפותיו המוזיקליות ויצא לדרך לאתונה וקולומביה רקורדס. קולומביה הייתה חברת התקליטים היוונית הבולטת באותה תקופה, ורוב האומנים הגדולים בארץ היו חתומים שם. לאחר שהציג את עצמו באומץ עבור קידומו המוזיקלי, הצליח להשיג תור לאודישן בהמשך השבוע באולפנים ההיסטוריים בריזופולי, עם הגעתו גילה ניקולאידיס שקז'נג'ידיס עצמו נמצא באולפן ההקלטות. הוא חיכה בעצבנות לאליל שלו שיסיים להקליט. לאחר מכן הוא שר את אחד מלהיטיו של קז'נג'ידיס, שתי דלתות לחיים. כשקז'נג'ידיס עדיין באולפן, סטליוס קז'נג'ידיס וחברת קולומביה התרשמו מאוד, וניקולאידיס הוזמן לחתום על חוזה לשלוש שנים. אתם לא יודעים כמה חיפשתי את השיר שתי דלתות לחיים בביצוע של ניקולאידיס, אבל לא מצאתי. אם יש למישהו מכם, אשמח.

כולם כולם בפול ווליום. אוח אוח, מה אנחנו הולכים לשמוע? שימו דדון, כל משפחת דדון, מה דעתכם לבוא איתי לספינה מפרס? שולחת אליכם באהבה, משפחת דדון, טלי, נמרוד, נינה, שמעון, אולי גם אבי. הספינה מפרס נתפסה בקורניטיה, עמוסה ב-11 טון של חשיש ריחני. עכשיו כל הנוודים בוכים כי הם נותרו רעבים לריח העשן. אוח, מה עשה להם הריח? צריך למצוא את נקודת המכס, אבל מי ישלם על הנזק? בסיפור הזה אפילו רשויות הנמל נכנסו. עכשיו כל הנוודים בוכים כי הם נותרו רעבים לריח העשן. הכל היה מתוכנן מראש, בגידה קנויה. שני בחורים טורקים מסכנים במפרץ הם הסתפחו. עכשיו כל הנוודים בוכים כי הם נותרו רעבים לריח השן. אוח, היידה קנאביס חשישי. היום הרבה אני אזכיר חשישי וחרמניה.

שני, אילן, אוריאן, היקרים שלי, שבת שלום לבעל היקר שלי, שנשמע רק בשורות טובות, אמן. את השיר הבא שולחת אליך מוטי שרבי, ואז לבד, כך אומר ניקולאידיס, שיר מוכר.

כן, עכשיו אני מבינה למה עדיין לא כולם הצטרפו, כי פשוט כולם יודעים שאני מתחילה ב-4 ונותרה עוד חצי שעה. אני מקווה שכולם יגיעו, שכולם יהיו איתנו בצ'אט של הקבוצה בוואטסאפ. ממשיכים עם המיניסטריונים. רוצים תרגום? המיניסטריונים, מה? אוי, מה הם יכולים לעשות לי? 40 שרים, מה? אוי, מה הם יכולים לעשות לי? החיים הם של הצווארון הצווארון הלבן. החיים הם יפים. ואני לא מקבל תשובה לשאלות שלי. מאז שיש לי אותך עם החיים והפולחן שלי, אני חי בקסם. ושילכו לעזאזל המיניסטריונים. כולם משחקים ולא נותנים תשובות לשאלות. מאז יש לי אותך עם החיים והפולחן שלי, אני חי בקסם.

אבל הייתי רוצה להמשיך לספר, כי יש לי הרבה לספר. החוזה הראשון של ניקולאידיס עם קולומביה, האלבום הקטן הראשון, ובמקביל השיר הראשון שהקליט שם ב-1962, פגעת בי קשה של יורגו לפקס. תסלחו לי אם אני אומרת לא נכון, לא כמו שהיוונים אומרים. יש לי בעיות עם השמות משפחה בארץ, אני לא צריכה להגיע ליוון. אז כמובן ההקלטות הרבות שלו, אף על פי שניקולאידיס קיבל שירים להקלטה שנכתבו על ידי רבים מהמלחינים המובילים באותה תקופה, הם בדרך כלל היו חומרי להיט, וזה לחיץ אותו בגלל היעדר שירים רואים להיות להיטים שעמדו לרשותו, וכן מספר הבדלים יצירתיים בינו לבין הנהלת קולומביה. ניקולאידיס עזב את חברת התקליטים כאשר חוזה הוא פג ב-1965. ב-67 חתם חוזה עם חברת תקליטים קטנה בשם ונדטה, שנוצרה על ידי גדולי השירה פאנוס גבלס, פולי פאנו, שניהם גם היו חתומים בעבר בקולומביה. הלהיט הגדול שלו בוונדטה היה אסים רופוטי. תכף אני אשמיע לכם אותו גם כן. ב-1968 ניקולאידיס הופיע במקומות היסטוריים כמו אנמונה, וואי יש לי בעיה עם שמות, לצד לפקס וקלדרס, וגם לצד קז'אז'ידיס ומרינלה, שם התפרסם לראשונה בציבור. אז בואו נשמע את השיר מההתחלה בלי הפרעות.

והנה הלהיט הגדול של ניקולאידיס. אסימורפוטי, יכול להיות שזה היה בהמשך, אבל אני פשוט הבאתי אותו שתוכלו לשמוע למה התכוון משורר. ללא צורה, כך קוראים לשיר.

כן, אז למי שפתח זה אתה את הרדיו. אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, לשידור שכולו ניקולאידיס, סיפור חייו ותרגומים. ממשיכים עם המזנון, ואני שולחת אליך, רק תגיד מה אתה רוצה לאכול, משה דרי. המזנון פתוח.

ודני שעושים חיים עכשיו בים, לא סטליוס, כי היום אין סטליוס, היום רק ניקולאידיס, והעולם משתנה, כך אומר ניקולאידיס.

הלכתי להביא לי שתייה שנוכל לעשות ביחד ימאס. בינתיים מתרגם לכם את השיר שמושמע לכם ברקע. הילדים של השכונה שלך, כך נקרא השיר. כשאני שיקור אני נופל ואני מלא בבוץ, אני מניח את הידיים שלי ואני קם. הילדים של השכונה שלך מתגרים בי, שוב אתה שיקור, הם צועקים לי, שוב אתה שיקור. הילדים של השכונה שלך חכמים, אני אתפוס ועקה אותם כדי שיהיו טובים, אני אתפוס ועקה אותם.

באמצע העיר, החמם הטורקי, איזה חיים הם עשו, איזה חיים. היו אנשים פשוטים, אבל ידעו לעשות חיים מהדברים הקטנים. במיוחד מהמוזיקה, אוח, איזה כתב, איזה יופי.

יהיו מגיעים למחששות, לחמרה, מאשנים, שרים, זורקים צלחות, רק יותר מאוחר.

שבת אין לייף, לשבת מבורכת. מה קורה? אחת את הכוסות? זה הזמן, אלה אלה, שיהיה לכולכם ימאס.

ניקולאידיס, אני לא רוצה אותך כאישה, אומר ניקולאידיס. כל יום את מקללת ומתבכיינת, ואת אומרת לי שאת תלכי איתי, ואני אפילו לא אומר לך שאני מחבב אותך. ברגע שאת מתחילה, את מועדת. אני לא רוצה אותך כאישה. בשתי מילים אני אגיד לך, לכי הרחק ממני, כי אני כבר לא אוהב אותך. אני כבר לא אוהב את היופי שלך, וכל כך אצילות, את כל האצילות שלך. אני הולך להביא נערה ענייה שלא דומה ללב שלך. אני לא רוצה אותך כאישה. בשתי מילים אני אגיד לך, לך ירחק ממני, כי אני כבר לא אוהב אותך.

בעיקר ביותו האמן היווני הראשון שהקליט, או הקליט מחדש, זאת אומרת חידש, את שירי הרבטיקה האותנטיים האסורים בתחילת שנות ה-70, עם המילים המקוריות שלהם בתקופה שבה סוג זה של מוזיקה צונזר ביוון בשל החונטה. החונטה הייתה דיקטטורה צבאית ימנית ששלטה ביוון ב-1967 עד 1974. ביתו מריה ניקולאידו מתגוררת דרך קבע בניו יורק, והיא תיעדה את סיפור חייו של אביה בספר מדהים המתאר את הדרך הלא ידועה של שירת העם באמריקה מסוף שנות ה-60 ועד שנות ה-90.

0: שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. עכשיו השעה 4, למעשה הייתי אמורה להתחיל ברגע זה, אבל אני התחלתי לשדר בשעה 3, כי יש לי הרבה מה לספר לכם, והמון המון שירים יש לי, ניקולאידיס, ואני בחרתי ממש קמצוץ את היפים ביותר. האמת, השתדלתי לבחור לכם. לאורך שנות ה-60 הופיע במקומות ידועים באתונה עם רבים מהזמרים הבולטים של אותה תקופה, כמו סטליוס קז'נג'ידיס, מרינלה, פולי פאנו, קטי גריי, מנוליס חיוטיס, אפוסטולוס קלדרס ועוד. חשיבות מיוחדת היא גם נוכחותו בפסטיבל שירי העם הראשון והיחיד בארמון הספורט בסלוניקי ב-15 לינואר 1967, כאשר ניקולאידיס ביצע את הלחן של אקיס פאנוס החברה. בשנת 1968 ניקולאידיס נסע לקנדה ולארצות הברית לסדרה של הופעות. בסופו של דבר חי ועובד בארצות הברית במשך יותר מ-25 שנה.
1: ישו כריסטו פסרה מטובג למשו.
0: ישו מוטי שרבי, שולחת אליך. איפה אתה עניב מילס? הוא איזה דיחלבי שיש לו ידע כל כך רב ביוונית, במוזיקה יוונית. כל הכבוד, מענג אותנו במשך כל השבוע עם שירים, עם סרטונים. גם לך מאיר אבוטבול.

באוגוסט 1968 ניקולאידיס הופיע בפסטיבל מרתון. הוא שר את שיר רבטיקו שהיה אסור באותה תקופה ושאפיין חלק גדול מהרפרטואר שלו. אחר כך עבדתי עם ציצניס, עם פפיואנו, והם היו המורים שלי. למדתי את כל הטריקים של השירים שהם שרו. אחר כך עבדתי עם מרקוס במבקריס ועם סטרטוס פיומציס, שגם לימד אותי הרבה, ואני למדתי את השירים האלה אחד אחד, למדתי את כולם. מסעו של ניקולאידיס באמריקה, ארצות הברית וקנדה בספטמבר 1968, כדי להמשיך את דרכו בשירה, שכך ביוון עדיין לא היה פופולרי עדיין. כולם יודעים שבעולם של היום כוחו של האדם הוא הארנק שלו, לכן קוראים לשיר הארנק. כולם יודעים את זה בעולם של היום. אם ילמדו שיש לך ארנק בכיס, אומרים שאתה ג'נטלמן, שאתה מכובד. אם ילמדו שיש לך ארנק בכיס, כל החברים שלך ירצו להיות סביבך ולגשת אליך. רק שהם יודעים שיש לך ארנק. כל החברים שלך רוצים להיות סביבך, לגשת אליך. זה מעביר אותך כל רגע קשה. אך כפי שאתה יכול לראות, ארנק עובד בשמך. כל כך נכון.

ניקולאידיס שיתף פעולה עם אסה בוזוקי יאניס פליאולוגוס, וואי שבו לי את השיניים. ב-1970 התחילה בקנדה, מונטריאול, טורונטו, ולאחר מכן בארצות הברית, שיקגו, ניו יורק, אורלינס, יוסטון. ניקולאידיס עבר בהדרגה למועדונים גדולים כמו בשדרה השמינית במנהטן, וכתוצאה מכך תוך זמן קצר הפך למבוקש בכל מקום. בשל כישוריו הווקליים, הרפרטואר המיוחד, אך גם יכולתו להביא את הקהל למצב של אקסטזה, במיוחד עם הזבקיקו הייחודי שלו, הדיסקוגרפיה בהחלט עזרה בפיתוח המיתוס של ניקולאידיס. ובזמן שהכין את האלבום הראשון שלו באמריקה, שאין דומה לו על הבוזוקי הרי למונופולוס, ב-1969 זה היה האלבום הגדול השני של כשלולס מעשן, וב-1973 בחברת התקליטים נינה היוונית אמריקאית שעשתה היסטוריה. אני אשמיע לכם, אני השתדלתי להכניס את השירים שאני מזכירה לכם, אז גם את זה יהיה כשלולס מעשן. בינתיים 5 שנים מחולקות שר

חברים יקרים, חברות יקרות, אני עשיתי סקר בשביל לדעת מה הזמר הבא שהייתם רוצים לשמוע, סיפור חיים עם תרגומים ושירים יפים. אז הרוב אמרו מנוליס אגלופולוס, וכנראה שזה יהיה הזמר הבא.

ניקולאידיס אומר, אני תמיד עם חשיש מתוק. איך אני אוהב להשתכר ותמיד מבלה את חיי עם נשים יפות וחשיש? מהשפתיים שלהן לקחת נשיקות מתוקות קסומות, ועם עלות השחר לפנות לקן הרבטיקו. ואם בא לי להשתכר בקן הרבטיקו, הרגע בצורה קסומה עם הסבל המתוק.

שבת שלום למיקי בן שטרית שהצטרף אלינו. אז הנה, לאט לאט נכנסים, מצטרפים, תכתבו לי שאתם מאזינים ושאוכל לברך גם אתכם. למישהו בא לימונדה? ניקולאידיס מזמין אתכם, הוא אומר למטה בחנות הלימונדה.

ניקולאיטיס סופיה עם קטי גריי במרכז איסטנבול בנובמבר 1969 כמבצע מיוחד ואידיאלי של הרבטיקוס והפולק האסורים. לפיכך ניקולאיטיס הפך ליווני הראשון שהקליט בכמויות את מה שנקרא רפרטואר חשיש כשעלולה מהשנת, שים לי שני חשישים מאז שהתחלתי, אם אלוהים תובע אותי, טבק וכולי, שירים של יורגו מיצקיס וסילי סיצניס, אנסטוס דיליאס, יורגו רוברטקיס, מרקוס במבקריס ועוד. האלבום ההיסטורי של ניקולאיטיס, כאשר לולס מעשן עם חברת התקליטים היוונית-אמריקאית נינה ב-1973. מהלך זה הפך את ניקולאיטיס הן באמריקה ובקהילות היווניות והן ביוון שעדיין תחת החונקטה כזמר אותנטי של הנאורובטיקו, אשר החל, אשר בהיותו בחול היה לו את כל הנוחות לשיר עם רפרטואר לא ידוע ואסור ברובו. התוצאה, האלבום נמכר בטירוף, שכן הוא נשמע ללא הפסק ברדיו היווני-אמריקאי. עזב בשקיעה, אומר ניקולאיטיס. עזב בשקיעה, הלכת למקום רחוק ובגדת באהבתנו, אבל חזרת עצובה לילה אחד, ובגדת באהבתנו, אבל חזרת עצובה. אל תפקי, כי זה כבר לא קיים, ללא תקווה בלב, זה מאוחר מדי, אל תתקשי. את לא מחיה את האהבה הישנה, זה מאוחר מדי, אל תתקשי. עזבי את העבר, במקום אחר תבני את הקן, לכל דבר בחיים יש סוף, ומה שמת, לא חי שוב. שולחת אליך מיקי בן שטרית, שבת מבורכת. כיף לראות אותך איתנו. יאסו שמעון דדי.

כן, סיפרתי לכם על האלבום שנמכר בטירוף, וביוון התקליט הגיע באופן לא חוקי מחול, ומי שיכל לשמוע אותו הקשיב לו. כמובן היו גם גרסאות פיראטיות על קסטות. כשאני מעשן טבק

אמרתי לכם שרוב השירים שלו אתם תשמעו חרמני חשישי. לאלבום השלישי של ניקולאידיס באמריקה שנקרא מלאך היה רפרטואר דומה ויצא ב-1975 עם שירים, אני פשוט היא רק על הטקה, טקה זה מחששה שמאשנים חשיש, או סברוס הצלב, זולה נכנסה לסירה, נמאס לי מהנרגילה, ילדי השכונה שלך. ב-1976 ניקולאידיס מצולם לצרכי אלבום רציתי את נמונה פסס, כך

Reverse. עשה מקום לעבור, אומר ניקולאידיס.

במהלך תקופה זו של 5 שנים, ניקולאי דיס ממשיך להופיע במועדונים באמריקה. כשהוא עושה דיסקוגרפיה, הוא זוכה לתקליט זהב של נינה על מכירת 1,000,000 עותקים של האלבום כשלולה מעשנת. ובמקביל, התהילה שלו החלה להתפשט ביוון עקב נפילת החונטה ושינוי השלטון ביוון. אלבומו של ניקולאי דיס, הם נפגשו באדס עם חברת התקליטים נינה רקורדס ב-1976 ועם חברת התקליטים מריליו רקורדס ב-1977. ב-1980 הופיע ניקולאי דיס עם הזמרת פולי פאנו ונגן הבוזוקי חריסטוס פסרוס במערה היוונית של אוסטריה. ביולי 1981 עזב את אמריקה כדי לחזור ליוון.

השירים למעשה מספרים על הווי החיים שלהם, הלטינית של האיש היפה. בתור נוצרי אורתודוקסי של החברה הזו נהניתי חברים שלי להתפלל. בתור נוצרי אורתודוקסי של החברה הזו תפסתי את הדברים שלי וחופן גרס, כן אי אפשר בלי הגרס, והתחלתי עוד מהלילה הקודם, לא מהלילה, הלכתי לכנסיית סן פבלוס והתחלתי ל... עוד מהלילה הקודם הלכתי לכנסיית סן פבלוס, תפסתי את הדברים שלי וחופן גרס. בכנסייה קשתות מעוגלות, הדלקנו את הנרגילה, כאילו זה היה נר, הדלקנו את הנרגילה בכנסייה קשתות מעוגלות. המלאך עולה ואומר תחזור, כי זה תורי להשם חברים שלי.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, ניקולאידיס, שידור שכולו ניקולאידיס.

ואת אמריקה כדי לחזור ליוון. בתקופה הבאה רבטיקו ואלייקו חוו פריחה חדשה, למרות שכמה מאמצים עסקיים לא הצליחו לו. ניקולאידיס המשיך לשיר גם במועדונים וגם בדיסקוגרפיה.

שבת שלום לחזי שאול, לכל המצטרפים לרדיו דבש ובנים. את השיר הבא אני שולחת אליך, יניב מילס. כן, אנחנו רגילים כבר לקרוא לך כך, זה לא יכול.

את הכוונה לסוף 81, תחילת 82, על ידי חברת ונוס. האלבום נקרא אין צורך במילים. אכן, כל כך נכון, אין צורך במילים, רק המנגינה עושה.

אמא, כואב לי בחזה, אומר ניקולאידיס. אמא שלי, כואב לי בחזה, אמא, כואב לי בחזה ואני נאנח. בשלב זה, אמי, אני לא מוציא את זה. בזמן שאני מת, תמצאי את מנואלה, דברי עם השכנה, תגידי לה שאני מת עליה. ושאני יורד לגיהנום, לשטוף אותי כדי לשנות אותי. והנר כדי להעיר אותי, לפקוד בשבילי, לפקוד בשבילי. לקבור את גופי. אמא שלי, הרופאים הם הכל, אמא שלי. הרופאים אומרים שיש לי חום. מנולה שלי, השאול שלי לא יכול לעזוב אותי.

היא בגלל העקשנות שלך. ב-1982 ניקולאידיס הוציא אלבום שניסה ליצור תדמית נוספת עבורו, רחוק מהקסם הזה של התקליטים האמריקאים שלו, ונתן לו את ההזדמנות לבצע שירי עם מודרניים. עם זאת, ב-1983 ניקולאידיס חזר לרפרטואר הישן שלו דרך אלבום חדש בשם רגעי רבטיקו, שירי קסם, עם קוסטס פפדופולוס בבוזוקי.

מיכאל אומר לך, אתי, עדיף לקנה בך, כי את כל כך יפה. מקדישה לכם באהבה. עדיף לקנה בך, ואני רוצה לתרגם את מה שניקולאידיס שר. עדיף לקנה בך מאשר לרחם עלייך, להיות גבוה כמו נשר וכולם מפחדים ממך. כשהם צריכים אותך, כולם אוהבים אותך. אבל כשאת נופלת, אפילו אלוהים שוכח אותך. כשצריכים אותך, כולם אוהבים אותך, אבל כשאת נופלת, אפילו חברים שוכחים אותך. עדיף לקנה בך מאשר לרחם עלייך, להתעורר עם השם שלך, לישון עם המחשבה עלייך. כשהם צריכים אותך, כולם אוהבים אותך.

0: איפה אתם, חברים יקרים, חברות יקרות, היידה להתעורר. אני לא מאמינה שניקולאידיס מרדים אתכם.
1: יאסו קריסטו פסארה.
0: יאסו, יאסו, רדיו דבש יווני. זולה, נכנסתי לצירה.

0: השיר הבא אני רוצה לשלוח לאסתר ג'רסי. אני לא יודעת אם היא בהזנה, כי ברגע זה היא בשייט נערות באירופה. אז אני רוצה להקדיש לה, הלילה תנשק אותי, אומר ניקולאידיס, תנשקי אותי.
1: רבידי הקרואטה, עדו רביפוליקוס תתמוס, רדיו דבש.
0: הלילה הוא הלילה האחרון שלנו ביחד. הלילה, יישארי עד הבוקר ותארחי לי חברה. נשקי אותי הלילה כדי שתסתפקי ממני. אני עוזב מחר ואת תאבדי אותי. הלילה, אחזיקי אותי חזק וחבקי אותי. אני עוזב מחר, תשכחי ממני. אקח את עיניי ואלך לאן שיובילו אותי. אני הולך לעזוב ואל תתחנני. אל תבכי עם דמעות שחורות. נשקי אותי הלילה כדי שתסתפקי ממני. אני עוזב מחר ואת תאבדי אותי. שיר מוכר של ניקולאידיס, שיר שאני מאוד מאוד אוהבת, שולחת גם אלייך רוחה לאלה בהמון אהבה, זמרת הענקית שלנו. שולחת גם את ברוקלין בארי מסיקה יסו גם לאבא

שבת שלום ליובל פנחסי שהצטרף אלינו ולכל המצטרפים באשר אתם. ממשיכים עם ניקולאידיס. אני מתחיל להבין אותך מאחר.

אתמול בחצות וקצת ירדתי בכיכר הקטנה שבה פגשתי אותך. פסל שראה אותי, זכר אותי ולא סרב לשמוע על הכאב שלי, ודיברתי איתו עלייך ועליי, ועיניו התמלאו דמעות וכל הזמן הוא בכה. אמרתי לו על ההתנהגות שלך ועל האחר שלך, על הטעויות הגדולות הבלתי נסלחות שלך, ואז אלוהים אדירים, פרצתי בבכי, והשחר מצא אותי כמו סמרטוט. המשכתי עם הפסל לכביש, הוא ניגב את עיניי ונפרדנו. את השיר היפה הזה אני שולחת אליך, מאיר אבוטבול. אוח, תואג על מה הפסל.

רגע, רגע, אני בדיוק רואה שמאיר אבוטבול כתב לי, אנחנו בדבריה, במלון לאונרדו, שלחי לנו ברכה, נחום פלש, פלש ופורטונה, יונתן פרידמן, משפחת אליהו, ואנחנו אבוטבול, אנחנו בהזנה, ייתן לך, השם ייתן לך ברכה, שבת שלום, גם לכם, תעשו חיים, תקייפו, שתהיה לכם אחלה שבת שבעולם, שבת מהנגד ויפה. את השיר הכי יפה אני שולחת אליכם. היי בטבריה!

Viva! Aí de Lisboa! יאללה סמי, סמי כבר רוקד.

0: ישראל משה.
1: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
0: נהנה, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, שידור שכולו ניקולאידיס. מי הודיע לי, אומר ניקולאידיס. אז בואו נמשיך לספר לכם על ניקולאידיס, משהו ביכולות המוגבלות של החברות בקידום החומר שלהן, משהו באדישות הכללית של התקשורת, משהו בבעיות במועדונים, הובילו את ניקולאידיס לשקול מחדש את הסיפור של אמריקה. ב-1985 ניקולאידיס באמריקה ומופיע במועדון הקבנה של טראמפ, ואכן מאז ובמשך השנים הבאות הוא בא והולך יוון, אמריקה, והתחיל שם אלבום נוסף שייצג ב-1986 רק על קסטה בשם לקנה בך טוב יותר, והכיל שירים ישנים ומודרניים. כמו כן, ב-1986 הייתה שנת שיתוף פעולה מכריע שלו לאותו שלב במסעו עם מועדון אסטריה בניו יורק.

כן, אנחנו עם השירים הכבדים, שירים כמו שאני אוהבת. נמאס לי מהנרגילה, אומר ניקולאידיס. שולחת אליך נמרוד, זה המון אהבה ממני, מיורה, מאבא ואמא, מנינה, מאבי הדוד, מכולם פה ברדיו דבש שבני.

0: はいです。
1: はいです。
0: はいですよ、シュワパー、シュワラハガメレハ。

0: כן, אתם שמים לב למילות השיר, נמאס לי מהנרגילה, והשיר הבא, אני חרמניס מהבוקר. אז תסלחו לי על, אני פשוט קוראת. אני חרמן מהבוקר. אני הולך לעשן עם הטקה של סלונה, טקה זה מחששה, שיש לו את הגרס הטוב ביותר, ועם הטקה של מיכאלוס, שיש בו המון גרס. שלום מרקו דרוויש. דרוויש זה אדם שראוי להרצה, לשבת ולעונן, לשבור את הדיכאון, ואז הבערה מהלב שלי נעלמת עם כל הגאווה שלי, ואז הבערה מהלב שלי נעלמת עם כל הרעל שלי. חיים כאלה ניהלתי ואני אחיה אותם שוב. בעולם השקרים הזה אני אשאר אותנטי, בעולם המזויף הזה אני אשאר רבטיס, מהמילה רבטיקו. אני מעדיף למות, אני לא אעזוב את הגרס, ובכל מקום אני מוצא חומר, אני אקח את הגרס שלי, ובכל מקום אני מוצא חומר, אני אשב ואשן. מוקדש לכל החרמניס!
1: חרמניסים אבטופרו
0: שבת שלום דוד ירין, הגעת בדיוק בזמן.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. שבת שלום דוד ירין, איזה כיף לראות אותך ואת כולכם פה יחד איתי. שידור מיוחד ניקולאידיס. פצעת אותי קשות, אומר ניקולאידיס. בסוף 1994 ניקולאידיס חזר לאתונה באמצע שנות ה-90, כשניקולאידיס, כשהוא זמר מפורסם וחשוב, חוזר לעיר שבה גדל, סלוניקי, מופיע במועדונים שונים באתונה, סלוניקי, משתתף בתוכניות טלוויזיה ורדיו, חוזר לאמריקה לזמן מה, וחוזר ומקליט את תקליטיו האחרונים. מה הזכרת לי עכשיו? להיות שמח, חילופי משמר, ועוד סינגל, סידי, עם שני שירים.

אפרם קנסקי, לגבי שאלתך, לגבי נישואה וילדים, האמת, אני לא רואה שזה בכלל מוזכר, אז אם מישהו יודע, אשמח. שיכתוב לנו, שיספר לנו.

את השיר הבא, שמעון, שולח אלייך, שולח לך, טלי, בהמון אהבה, והוא אומר שיצא לו קרי אס. הפפצידיס. לאן שלא תלך, לאן שלא תלך, כאן קומר, שם קומר, איפה הקומר, איפה הקומר, וכך הסבל הזה הופך לשיעור עבורך. אל תשכח את כל מה שסבלת, ולא לחצות את רחוב אטנס. לאן שלא תלך, לאן שלא תלך, כאן קומר, שם קומר, איפה, איפה הקומר. היי, דשימו דדון בפול ווליום.

השיר הבא אני רוצה לשלוח לכל המאזינים באשר אתם, כל המאזינים שאני לא יודעת שאתם מאזינים לי, אז תכתבו לי בפייסבוק שאתם מאזינים, תצטרפו אלינו לצ'אט של הקבוצה בוואטסאפ. בכלא 13,

0: ניקולאי דיס הלך לעולמו לאחר מאבק קצר במחלה חשוכת מרפא ב-22 באפריל 1999, חודשים ספורים לפני שמלאו לו 61.
1: תעשעמו כמיה קומתה מברו.
0: הוא חי דרך התמונות, הרעיונות, הסרטונים וההופעות שלו, והוא חי דרך רגעי השמחה שהביא ועדיין מביא את שלל מעריציו עם קולו המדהים וגוף העבודה הנפלא שלו. אולי הכי חשוב, ניקולאידיס חי דרך אותם בלתי נמחק שהטביע על עולם המוזיקה היוונית.

שלי התגלתה, כך אומר ניקולאידיס, ואני לא אתגבר על זה. האדם האחראי לכך, החשוד והמלשין, אני הולך לדקור אותו עם העולר שלי. שניים ועוד שניים ועוד שניים פלוס שניים פלוס שמונה שווה 16. אתם בדקתם? אני לא יודעת אם זה נכון. אתה חייב לצאת מכאן, אחי. מה שעשית לא היה נכון. הם גנבו לי את הנרגילה והגבעול הזהוב שלי, כן, הקנאביס, ועוד 10 דרחמות של חשיש טורקי מהסוג הטוב, והם השאירו אותי יבש. שניים ועוד שניים ועוד שניים פלוס שניים פלוס שמונה שווה 16. אתה חייב לצאת מכאן, חוצפן. מה שעשית לא היה נכון. זה היה עדיף אם הייתי מוכר הרמונים על פלטת פחמים במקום להסתבך עם ראשי האבן האלה. כמה אידיוט שאני. שניים ועוד שניים ועוד שניים. טוב, אתם יודעים כבר כמה זה. אתה חייב לצאת מכאן, אחי. מה שעשית לא היה נכון.

כן, מה שאני מספרת לכם זה לא רק מויקיפדיה, זה מה שהבת שלו, מריה, סיפרה בספר שכתבה, ספר הביוגרפיה על אביה. מריה ניקולאידו.

אוח, אנחנו הכנסנו לכבדים כבדים, כמו שידיב מילה סואב. מי עוד אוהב שיצביע? מקדישה לך מרים.